0: Białoruska studia Radio Wnet.
1: 34 minuty po godzinie 11. Wita się Paweł Bobołowicz z Użhorodu na ukraińskim Zakarpaciu. Naszą audycję w Warszawie realizuje Adam Czerwaka, w Wilnie jest szefowa białoruskiej redakcji Radia Wnet Olga Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry, witam słuchacze.
1: Przyznaję się, że wykorzystując chwilę opóźnienia, popatrzyłem na mapę pogodową i zobaczyłem, że w Wilnie masz zaledwie 20 kilka stopni, co troszeczkę brzmi lepiej w porównaniu z falą upałów, która dotarła i do Polski, i oczywiście tutaj na Zakarpacie, gdzie mamy ponad 30, a chyba w najbliższych dwóch dniach nawet 36 stopni nam grozi.
2: No tak, pogoda dziś jest cudowna i poza tym mamy dziś dzień wolny, święto Joninies, mówiąc wprost, to święto przesilenia letniego. Cała Litwa, wydaje mi się, nie spała w nocy, rozpalana ogniska, śpiewane pieśni, plecone wieńce i wróżone. I dlatego dzisiaj mamy dzień wolny, aby wszyscy mogli się wyspać. Зараз час на відомості. Росія натиска на Білорусь, аби звеншила свою дял війні пшицівка Україні, доносить Wall Street Journal. Поволоюнся на билих і обіцяних російських ораз європейських ужитників. Ведлу газети «Жандання Москви» обіймує мінзи іним використання територіум Білорусі до атаку в дронів на Україні ораз розширення лінії фронту. Альтернатива могла би бути неконвенціональна операція пшицівка панством сонсядів НАТО. Були офіцери російського вивяду, знайомці прибіг розмов між Росією та Білорусією, повідомив з Wall Street Journal, що Москва вивє репресія на Мінськ, грожанс оцінцем спарці фінансового, від якого залежить білоруський режим. Твердив, що більшість розмов відбилися між Олександром Лукашенком, амбасадором Росії на Білорусі Борисом Гризловим. Речник Кремля Дмитрий Песков заповедил споткание Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Контакты отбендуся вкрутся, по информуемы о тем поведел. Песков выяснил, что Лукашенко не планует визиты в Москве, не спрецизовал однак месяца, а не даты споткания. Лукашенко вчера również вспомнил о сближающемся спотканию и заповедил длуша подруж службова. Російський комітет слідчих оголосив, вже ідентифіковував особи, відповідальні за атак дронів на білоруський автобус в обводі Бранським в Росії. Видлук російської версії видажень, в атак мали бути замішані Роберт Провці, то доводця сил системи в беззалогових сил збройних України, ораз Олексій Іващенко, шеф головного зажонду вивяду Міністерства оборони України. Білорусь проводить власне слідство в тій справі, його усталення не зостави дотонт уявнене. Александру Балан, були застемця директора Молдавської служби інформації і безпеченства, який зостав переказаний на Білорусь в рамах виміни в'язнів, зостав позбавлений обивательства молдавського. Відповідний декрет підписала президент Молдавії Майя Санду 23 червця. Балан застав затриманий в Румунії в 25-му року в рамах спільної операції служб повідомчих Чех, Венгер і Румунії. Молдавський суд сказав його заочно на півтори року в'язнення за уявнення таємниць панствових. Видлук матеріалу в справи Балан у 24-го року співпрацьовував з білоруським КГБ. В квітні застав екстрадований з Румунії до Молдавії, уласкавлений кілька днів пізні, а наступні переказаний Білорусі в рамах виміни в'язнів п'ять за п'ять. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі, а по відомостях, як завжди, в нашому програмі «Пісенка», тим разом Венді Пісенка, а для вона Вольського легке.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Studio Białoruskie Radia Wnet. Użgorod tym razem trochę z problemami technicznymi, ale Wilno bez kłopotów. Ola zawsze w każdej sytuacji potrafi wybrnąć i poprowadzić rozmowę, nawet jeżeli brakuje prowadzącego. Za co ci, Olu, też serdecznie dziękuję. Olu, prezydent Ukrainy przedstawił Białorusi ultimatum, które upływa pod koniec tego tygodnia, a sieci społecznościowe i niektóre media donoszą, że Łukaszenka uciekł z kraju. Co się dzieje na Białorusi?
3: No tak, wygląda na to, że naprawdę Łukaszenka ucieka z kraju, i ucieka w takim kluczowym momencie. Jeśli chodzi o ultimatum Zielińskiego, to w zeszły piątek prezydent Ukrainy oświadczył, dajemy władzom Białorusi tydzień na usunięcie rosyjskich retransmiterów z dronów z granicy. Według Ukrainy sprzęt ten pomaga w kierowaniu rosyjskimi dronami na terytorium Ukrainy. На Білорусі знайдуються 4 такі ретрансмітери. Спрінт був вживаний до атаку на обводи Житомирські, Ровінські, Волинські. Атакують інфраструктура енергетична, лінії колійові і мішкання. Видлук Зеленського подобні просьби були вчесні приказувані стороні Білоруської за посередництвом непублічних каналів комунікації. Але зараз Київ перешедл już на таке публічне ощаження, і президент України повідомив, якщо Лукашенко того не зробить, то значить не усуне тих ретрансмітерів, то ми то зробимо. В чесні зима Україна оголосила, що знищила подобні ретрансмітори на Білорусі, але втеді, о, я розумію, з коментажі різних експертів, так і спшен знайдовався на таких маштах телефоні комірковий, а зараз зостав уміщений на будинках мішкальних. І знищення такого спшенту могло б споводовувати офіари всьод людності цивільної, всьод білорусінів і мішканців обводу Хомельського. І так направді найліпшим розв'язанням для Лукашенки було б очевидно усунення тих ретрансміторів на просьби України, і мог би далі оповідати байки о тим, що не беже удял в війні. Очевидно, сполешна сменза народова доцініла би той гест доброї волі зі сторони Лукашенки. Але проблема полягає на тим, що ретрансмітори сон російські, а Росія з повністю нема доброї волі, аби її усунуть. І Росія от кілька тижнів уж веве репресія на Лукашенка на кожному щеблю, і відать, що до Мінська приїжджав міністр справ заграничних Росії, і був організований атак інформаційний на Білорусь, такого свого роду провокація. Лукашенко уж повідомив, що хоче особистого пільного споткання з Путіним. Сторона російська повідомила, що докладно, що таке споткання бензі, але дійсно вже, як повідомила в чесній відомостях, що то споткання відбудеться не в Москві, бо Лукашенко не виїжджає до Москви, а де і коли то споткання відбудеться невідомо. Ультиматум Зеленського вигашив п'ятник, і в такому драматичному моменті для краю Лукашенко вчора на спотканні з прем'єром Білорусі оголосив, що вибереться в друга подорож службова і видав прем'єрові інструкції до тишонця організації жнів на Білорусі. А жніви розпочинуться за місяць, в такому найліпшому разі. І для так він не до кінця ясний, як довго потрива та подорож Лукашенки, подорож службова. І хоч пропаганда пробує зараз повідять, що подорож є запланувана, а все вказує на щось працівного, бо утро в Мінську розпочинався форум регіонів Білорусі і Росії. Візьмемо в ньому удзял. Російсь – це губернатор, і очевидно, попросту та аудиторія, російсь – це губернатор, що дуже важні для Лукашенки. І моїм зданням, як взяли в тому видаженню, був евідентно запланований. А я ще Білорусь обходить Дні Подліглості за тиждень. Розумім, що в тим року не буде паради військової, але очевидно, якісь урочистості з таку поводу зустріли заплановані. І він з мами така ситуація, що оказується, що чоловіка, який називає себе пшивуцем краю, пошастих урочистості до Дня Неподляглості на Білорусі не буде. То та особа, яка в 2020 року бігала з карабіном машиновим по Мінську і твердила, що покунала протести і врятувала край. А зараз той так званий бухатер білоруський планує друга подорож службова при першому сигналі загроження для своєї влади. Ну, очевидно, не виглядає так добре. А це так ще найцікавіше, що перед тим подружжям звернувся до мешканців обводу Хомельського, де, власне, знайдуємося те ретрансмітори, і просив їх, щоб ще не мертвіли. І так дословно повідомив: «Мами, все, що незбендне, би хронить людність перед кожним агресором». Юж підкреслив Лукашенко вчора і по чим вирушив на візит, так, на той подорож службовий. Невідомо ще, чи Лукашенко опустив юж край, не появився десь, однак, публічно. Цель його місії również не є знана, навіть де удасться теж не відомо, які краї сон на лісті тієї подорожі службової теж не відомо. Відомо, що має бути спіткання з Путіним, і на Ілі розумім, що жонт на чолі з прем'єром надаль буде таким, позостає таким головним на Білорусі, за головного на Білорусі. Ну і зараз чекаємо на децизію прем'єра Турчина, чи він може усуне те ретрансмітори на Білорусі.
2: A jednocześnie dzisiaj Wall Street Journal publikuje artykuł, w którym stwierdzono, że Putin wywiera presję na Łukaszenkę, aby ten aktywnie uczestniczył w wojnie, a jak nie, to nie ma co liczyć na wsparcie finansowe Moskwy. Jak ważny jest czynnik finansowy dla Łukaszenki? Czy Putin rzeczywiście musi sięgać do jakiegoś takiego szantażu? Czy Łukaszenka próbuje się gdzieś tam wywinąć Moskwie z tego udziału i wsparcia w wojnie?
3: З того, що можна зрозуміти, що, очевидно, той чинник фінансовий є для Білорусі дуже важливим, тому що Білорусь залежить фінансово від Росії. Але, коли б Москва могла Лукашенка попросту купити, то з певністю зробила б то вчесній. Але зараз вже видить, що Лукашенка через довгий час ставить опор і не хоче ангажуватися в війна російська. Москва навіть зробила такі провокації, в якій згинула вже одна особа, особа з паспортом білоруським, ходила так на автобус, привозячи білоруські діти. Молоді спортовці їхали на вакації над Море Чорне – до російського Геленджику, і нагле дрон заатакував автобус в обводі Бранським, то на територію Росії. В результаті шістьоро дітей зостало ранних, то вижишон цим кабета згинула. І та історія натихмість зостала так підхвицьована через російські медіа, через російську пропаганду. Навіть Путін виповідався на тантимат, скоментував інцидент з дроном, а Комітет слідчих Росії видав такий вердикт, що автобус зостав заатакований через українців, через Україна, назвав то всього актом терористичним, і пізні повідомлення Дяна, що Білорусь мусить зробити поніс якась земста за то всього, то, власне, так ціла та ситуація представлена в російській пропаганді. Влада білоруські, однак, моїм зданням розуміли, хто може стояти за тим інцидентом з дроном. Бо Лукашенко так не спішився з... Щоб повідати, що Україна є винна, хоч признав, що дрон був український. І відать, що Лукашенко хотів так виграти час, ході о повідав, що триває слідство білоруське, і то слідство усталі, хто є винний в тій ситуації. І вчора, к моєму, к, так, к

0: Місія Європейська папера права України до оборони в відповіді на ущерження Зеленського, скероване до Лукашенки в справі російських ретрансміторів на Білорусі. Росія за свою сторону, міністр справ заграничних Лавров Юшо свячив, що Росія є готова так виказуватися гарантії безпеченства для Білорусі, готова бронити Білорусь, якщо Україна зреалізує свої грозби до тишонце атаки на цілі на територію Білорусі.
1: A jednocześnie mówisz o tym, że Komisja Europejska pozwala na to, czy zgadza się na takie ataki. Wcześniej powiedziałaś o tym, że takie ataki mogą jednak doprowadzić do strat w ludności cywilnej, czyli grożą bezpośrednio społeczeństwu białoruskiemu. To jak w takim razie politycy demokratyczni Białorusi, wolnej Białorusi zareagowali na to ultimatum Zełenskiego?
0: Ну, то дуже скомплікована ситуація, повім ширше, для білоруських сил демократичних, для білоруської еміграції, бо від п'ятку, так, від того часу, коли повстав цей ультиматум Зеленського, серед білоруської діаспори точаться такі горонці дебати на цей темат. Бо політиці демократичні, в тим Тихановська, твердзом, що Лукашенко поносі цілковіта віна за обіцна ситуація і що Україна ма право відповідати на російська агресія з територією Білорусі і ма право попросту знищити те ретранслятори. Ну, очевидно, ну, все це розуміємо, що іннего може так властиві повідять Тихановська і інні представителі сил білоруських. Ну, чекати на те, що могла би попросити Зеленського, аби не атаковував Білорусі, ну, очевидно, Тихановська могла би. Але для неї то означало би конец її кар'єри політичної в Унії Європейської і на Заході. І якщо ході о Україні, то значить, що бюро Тихановської в шеслугі час чекало на те контакти з Зеленським, робило все, щоб то споткання Тихановської з Зеленським все відбило. І в тій цілій ситуації виглядало б то все на то, що Тихановська є попера Білорусь і ну, не попера тої позиції української. На Заході Тихановська є надалі пощагана як своєго родзаю альтернатива для Лукашенки. Вона отримує фінанси теж зі сторони Унії Європейської, зі сторони західніх організацій. І, очевидно, запрошення на ружне споткання. Але єдночесне то становіско означає конець її кар'єри політичної на Білорусі. Так, бо всюд білорусинів, мішкаючих на Білорусі, тренд є такий відочний, що люди обвиняємо не тільки Лукашенка, мовимо, що віна на тим всім не тільки Лукашенка, але також Тихановська, яка нічого не робить, аби запобігти тим атакам. І мимо того, на спотканнях міжнародових надалі твердить, що репрезентує інтереси білорусинів. Драматизму ситуації теж додає факт, що саме Тихановська походить власне з обводу Хомельського, де надаль мешкає її родина, і, очевидно, вона орієнтується в настроях пануючих в тим регіоні. І ситуація є не до pozazdroszczenia.